Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Antenna 5 Radio. Antenna 5 Radio.

Samo kako podsjetovanje, bo se budete i odbrio od mene nova Tantijena hit parada, a tamo na prvo to mjesto vtora nedela pored ostana Ella Langley so Be Her. Pridgodno izbine im isto dobro i dva od top listata od Disco Bambino, Sophie Ellis Bigster. Kratko podsjetovanje na prvite 10 na Antena hit parada imate po 9.30. Чисто ако сте го пропуштили радостот или едноставно сакате да се подсетите кои беа најголемите хитови. Овде е крајот на првиот час од утринската програма на Антена. Се слушаме и посум, останете на Антена. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 8 časot.
4: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слитбеко.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
8: На место број 1. Ова недоа во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Great Ex.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 Combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Antena 5 temperatura. Sponzor Sparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 14 степени.
4: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
6: Антена

0: Создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

Честитки за Сиена Спайро, која што го доби својот прв британски број 1 токму со оваа песна Great Expectation. Кога лани, мислам дека беше ова време отприлика кога го издаде својот прв голем хит Die on this Hill. И еве сега една година подоцна, конечно заслужено го добива својот прв британски број 1 со само 20 години. Сиена Спайро ја слушнавме во утринската програма на Антена, вториот час, моја Антена, спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, останувам со вас се до 9 часот и на стартот на работната недела вообичаено зборуваме и за филмовите кои што се најуспешни на американскиот бокс офис, нормално како мотив, што би можеле да погледнете и во нашите кина, фактички истите филмови се прикажуваат. Филмот кој што долго беше најавуван, Практична магија со Сандра Булок и Никол Кидман во главните улоги, го освои првото место на северноамериканскиот бокс офис, но неговиот старт сепак е далеку од очекувањата. Продолжението заработи 30 милиони долари во САД и Канада, додека на меѓународниот пазар додаде уште 16 милиони долари. Ако се спореди со денешни пари, ќе се забележи дека филмот стартува скоро исто како и првиот дел од 98 година, а во тој период филмот се сметаше за неуспех во кината, сепак со текот на годините стана култен хит. За Практична магија 2, сепак ситуацијата е нешто посложена од првиот дел. Филмот има повисок буџет, плюс има скапа маркетинг кампања, а критиката од друга страна пак не му е баш наклонета. Дали тоа значи дека ќе заврши на крај со загуба? Действото се случува 25 години по оригиналот, кога ќерките на Сали и Джилиан ги откриваат семејните тајни и се обидуваат да ја прекинат клетвата која со генерации го следи нивното семејство. Ќе видиме како ќе продолжи овој филм. Сепак за сега интересот е слаб, но и покрај слабиот интерес, Практична магија 2 има едно значајно достигнување. Го прекина 6 неделното владење на Спайдермен сосема нов ден и го спушти овој филм на второто место. Спайдермен сосема нов ден по 7 викенди прикажување веќе е близко до милиарда долари за работка во Северна Америка и веројатно ќе стане најуспешниот филм во историјата на северноамериканскиот бокс офис, надминувајќи го дури и Војна на звездите Силата се буди. На третото место се уште добро се држи Одисеја на Кристофер Нолан. Филмот стигна до 600 милиони долари во Северна Америка. Четврти е Којотот против системот, додека петото место му припадна на новиот филм Тркач, кој дебитираше со 6 милиони долари.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот рет

0: ApoPay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Heidelberg, fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Gate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. East Gate Mall. Бидејќи ти си центар.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music. On Radio Antenna

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 8:30.
3: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MG ili na telefon 151 07. Mint Credit.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
6: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.
4: Веќе имаме 16 степени овде во центарот на Скопје, доста посвежо споредено да речеме со претходната недела. Денес не очекува сончево време со мала думерена локална облачност, ке дува слаб думерен ветер од северен правец, температурата до 30 степени во Скопје до 28 степен и до крај на ова работна седмица ке имаме слично време посвежо и претежно сончево со мала думерена облачност во текот на денот. Утре на места во северните делови ке има услови за повремен дожд. Што се однесува до сообраќајот, утре на се одвива непречено посуви коловози надвор од градските средини. Сообраќајте зголемен сепак на граничните премини од македонска страна, нема подлоги задржување за влез и излез од државата. И да ги искористим и овие последни 20 минути од утринската програма за суперхитови, слила нешто најново од Рей, која што сега има песна заедно со незините сестри Ама и Абсолютли. Ќе слушнеме таа песна нешто подоцна, претходно се враќаме назад во времето. Од почетокот на 90-тите ќе ги слушнеме Black Box со Ride on Time, а пред Black Box следува песната која што оваа година, подошно овој месец, наполни 25 години од издавањето и токму на 25 годишнината достигна 1 милијарда стримувања на Spotify. Вистинска класика од Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
1: Антена 5, бонус, Yesterplay.

0: Супер песен на Рей од незиниот албум This Music May Contain Hope, која што сега е преснимена во соработка со незините сестри Ама и Absolutely. Тие за прв пат стојат рамноправно покрај името на Рей на некоја песна, макар што постојано е следат на турнеи и тие се незини придружни вокали. Ги слушнавме Рей, Ама и Absolutely со оваа одлична песна Joy за крај на утринската програма. Се слушаме повторно утре. На Антена од 9 часот следува музичкото утро, а од 10 на Рете Дени.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 9 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слитбеко.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
7: Ела Ленгли, Be Her,

0: Čao leto! Zdravo jesen! Leto to završuva so najgolimi od last minute popust v Osete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesen ta. So najpopust. V Osete saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima v Osetek.
1: A sega. Vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Во судницата во Идризово при Основниот кривичен суд Скопје денеска треба да продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Случајот се наоѓа во доказна постапка и треба да продолжи со вкрстено испрашување од одбраната на тимот градежни вештаци кои го изработиле градежното вештачење на обвинителството. Разговорите меѓу Иран и неколку заливски држави за спорната Ормуска тестина се одложени, соопшти синоќа Оман. Оманскиот министер за надворешни работи Бадар Ал Бусаиди изјави дека состанокот закажан за денеска е одложен во интерес на консензусот. Тој не објави нов датум, ниту дополнително ги објасни причините за одложувањето. Европскиот парламент се состанува на пленарна седница во Страсбур од денеска до четврток, каде главна тема на првата пленарна седница од новата политичка сезона ќе биде годишното обраќање за состојбата на Европската унија од страна на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која ќе биде во среда. Фон дер Лајен ќе ги презентира постигнатите резултати во изминатата година и законските иницијативи што се очекуваат за следната. Тоа ќе биде незино второ такво обраќање во овој мандат. Времето денес сончево со мала домерена локална облаченост, кидува слаб домерен ветер од северен правец, температурата до 30 степени. До крајот на новата работна седмица ќе се задржи посвежо и претежно сончево време со мала домерена облаченост во текот на денот. Утре наместа во северните делови ќе има услови за повремен дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 14 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Ситимол станува циркулариум, место за користени винтиж предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Ситимол, се што сакам.
1: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијан стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
2: Disco Bambino, Nile Rodgers и Sophie Ellis Bextor. Dancing Without You.
6: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
10: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5.
11: Your

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: istinska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vreme je za shopping, vreme je za slavenje, vreme je za Sara Fashion. Rodendanot je kaj nas, a popustite se za vas. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно. Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде. 9 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Montana.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
4: wonder if you know. Alok is something else. I wonder if you know.
5: To find your dreams come true.
1: Број 9.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 ви представува.
0: Некои вика дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано на утро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 14 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68 до Темел гори куќата на Рој Орбисон во Нешвил и во огнената стихија загинува неговите двајца најстари синови. За време на незгодата Орбисон бил на турнеја низ Британија. Во 55-та Литл Ричард влегува во студио во Нью Орлен за да започне со дводневно снимање. Нема да им тргне снимањето, па Ричард и продуцентот одат на ручек. Во барот Ричард почува енергично да е свири и да е пее Тути Фрути. Кога се враќаат во студио, успеваат да е снимат песната во преостаналите 15 минути од терминот, а Ричард е смислува фразата «Абу бе блуба, балу бен бум».

Ne shëndem Tutti Frutti na Little Richard. Vose 29-ta издаден е филмот Квадрофени, е создаден според истоимената рок опера на The Who. Во 84-та на првите MTV Video Music Awards Дейвид Боуи зема награда за видео на годината за China Girl.

Видео на годината на MTV Video Music Awards за Дивид Буви и China Girl. Во 89-та кубанскиот композитор Перес Прадо починува од срцев удар во Мексико. Во 59-та роден е Мортен Харкет, вокалист во Аха, кој ги слушаме со Take On Me.

на лидерот на групата Мортен Харкет. Во 97-ма над 2000 обожаватели го следат Пит Таунсет како открива спомен плоча на англиското наследство на 23 Brook Street, Мейфен, Лондон, местото каде што живеел Джими Хендрикс. Хендрикс е прва поп звезда наградена со ваква спомен плоча. Во 2008-ма Kings of Leon доаѓа на првото место на британската листа со Sex on Fire. Yeah!

Британски бродан на денешен ден Sex on Fire на Kings of Leon. Во 2002 вокалистката на No Doubt Gwen Stefani во Лондон се мажи со Гевин Роздел од Буш, ке се разделат по 13 години. Во 2006 пак Уитни Хјустон се разведува од Боби Браун по 14 години брак. На овој ден 83-та родена е пеачката и текстописец Еми Вајнхаус. На незиниот роден ден во 2014-та во Камден, Северен Лондон, откриена е незината бронзена статуа со природна големина. За крај на музичкиот времеплов слушаме со Лиха.

Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: 5. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на

0: čokolada. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Владата вчера попладне сообщи дека на седница е донесена одлука за намалување на ДДВ-то од 18 на 10% за дизелот. Одлуката, како што информира владата, е со цел да се ублажи ценовниот удар врз граѓаните и стопанството во услови на кризна состојба поради можноста за нарушување во снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Согласно пресметките на владата, со намалувањето на ДДВ од 18 на 10% значително ќе се ублажи очекуваното зголемување на цените на горивата. Повластената даночна стапка ќе се применува од полночи на 15 септември и ќе трае до 28 септември. Полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски ја повика Украина да напаѓа руски нафтени рафинерии со цел Русија да биде лишена од воени ресурси, пренесе Полската агенција за печат. Целта е да се изврши стратешки притисок врз руската економија, што е од клучно значење за да се стави крај на конфликтот, рече Сикорски за време на викенд посетата на Киев. Американскиот претседател Доналд Трамп вчера навести дека САД би можеле да останат во Иран и да ја задржат нафтата како во случајот со договорот со Венецуела. Трамп за време на посетата на Ирска повтори дека се уште очекува дека војната со Иран ќе заврши оваа година и тоа веројатно би било можно веднаш помеѓу изборите што се одржуваат во САД во ноември. Времето денес сончево со мала домерена локална облачност, дува слаб домерен ветер од северен правец, температурата до 30 степени. До крајот на новата работна седмица ќе се задржи посвежо и претежно сончево време со мала домерена облачност во текот на денот. Утре наместа во северните делови ќе има услови за повремен дожд. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 14 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1. Точно време. Точно е 12 часот.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
6: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
8: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Кецај, енимал.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I wonder
2: if you know. A look is something else. I wonder if you know. To find your dreams come true.
1: Број 9.

8. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Broj 7.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, popraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Antenna 5.
5: Господо, добар ден во уште едно издание на Антена Енерджи, заедно со Рик Фокс, секој работен ден од 12 до 12 часот.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Slavime 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AED-en kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj AED-en.
3: Rodendenska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendanote kaj nas, a popustite se za vas.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 14. септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68. до Темел гори куќата на Рој Орбисон во Нешвил и во огнената стихија загинува неговите двајца најстари синови. За време на незгодата, Орбисон бил на турнеја из Британија. Во 55. Литл Ричард влегува во студио во Нью Орлен за да започне со дводневно снимање. Нема да интерне снимањето, па Ричард и продуцентот одат на ручек. Во барот, Ричард почува енергично да е свири и да е пее Тути Фрути. Кога се враќат во студио, успеваат да е снимат песната во преостаналите 15 минути од терминот, а Ричард е смислува фразата «I will babble-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba

Shëndet Tutti Frutti na Little Richard. Vose 29 та издаден е филмот Квадрофенија, создаден според истоимената рок-опера на The Who. Во 84-та, на првите MTV Video Music Awards, Дейвид Боуи зема награда за видео на годината за China Girl.

видео на годината на MTV Video Music Awards за Дивид Буви и China Girl. Во 89-та кубанскиот композитор Перес Прадо починува од срцев удар во Мексико. Во 59-та роден е Мортен Харкет, вокалист во Аха, кој ги слушаме со Take On Me.

на лидерот на групата Мортен Харкер. Во 97-ма над 2000 обожаватели го следат Пит Таунсет како открива спомен плоча на англиското наследство на 23 Brook Street, Мейфен, Лондон, местото каде што живеел Джими Хендрикс. Хендрикс е прва поп звезда наградена со ваква спомен плоча. Во 2008-ма Kings of Leon доаѓаат на првото место на британската листа со Sex on Fire. Yeah!

британски бројден на денешен ден Sex on Fire на Kings of Leon. Во 2002 вокалистката на No Doubt Gwen Stefani во Лондон се мажи со Гевин Роздел од Буш, ке се разделат по 13 години. Во 2006 пак Уитни Хјустон се разведува од Боби Браун по 14 години брак. На овој ден 83-та родена е пеачката и текстописец Еми Вајнхаус. На незиниот роден ден во 2014-та во Камден, Северен Лондон, откриена е незината бронзена статуа со природна големина. За крај на музичкиот времеплов слушаме со Rehab.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Live the best music experience. Antenna 5.
8: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму заедно со Eric Fox, Antenna Energy, Madonna и следно заедно со Kylie Minogue, Love Sensation. The best new music and classic tracks, Antenna Energy.

0: Čao leto! Zdravo jesen! Leto to završuva s onaj golimijot last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesen ta. So najpopust vo Site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima vo Setek.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 13 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слитбеко.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027.

0: Edma, Turkish Airlines, widen your world. A sega, vesti na Antena 5, na jedna minuta pred site. Antena 5, vesti.
1: Виктор Орбан, поранишниот унгарски премиер и лидер на опозицијската партија Фидес, во интервју за приватната телевизија Хир ТВ, синоќа изјави дека Унгарија се наоѓа во процес на реколонизација и повика на отпор. Тој исто така изјави дека неговата десничарска и пронародна влада го обновила суверенитетот на земјата во периодот од 2010 до 2026 година, тврдејќи дека пред 2010 година 80% од стратешките економски сектори на Унгарија била под странска, воглавно германска контрола. За неговата десничарска национална политика, Орбан рече дека е борба против колонизацијата, ветувајќи дека ќе продолжи таа мисија без оглед дали е во опозиција или на власт. Тој вети повторно ослободување на Унгарија. Украинскиот председател Володомир Зеленски денеска изјави дека украинските вооружени сили ги користат борбените авиони F-16 за соборување на руските млазни беспилотни летала. Како што рече во Канада, дознал за украинско-канадскиот развој на ефтина ракета против млазни дронови. Тој додаде дека неколку тимови работат во Украина на прашањето за соборување на млазните беспилотни летала. Според него во моментов во Украина работат 67 компании кои можат масовно да соборуваат млазни беспилотни летала, а во моментов има 3 до 5 компании кои веќе покажаа резултати. И времето денеска е нас. Сончево со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 30 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 14 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијан стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
0: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
9: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
10: Carlita Imali, Solar Skin.
11: Hi, I am Maliv and you are listening to

Создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиш предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соковите. Ви ги представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сиена Спайро.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 13 часот и 30 минути.
3: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
5: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
6: Продажба на Валео Брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Такси Рајд ви представува. Цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години, уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември. Младински културен центар. 20 часот. Карти на mktickets.mk.
10: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
11: This is Antenna 5 Yesterplay.
12: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
11: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Samo so A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 dinari mesečno. I dobij super podarok. Ušte jedan smartfon Samsung Galaxy A57.
2: Tvoj A1.
3: Mi fali jedna lampa. I barem tri udobni pernici. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: And a 5.
5: You are listening to Eric Fox MC.
6: Най-големите хитови на Антена 5 продължуват панатаму заедно с Eric Fox, Antenna Energy, Hard Rock Sofa, Brazil No Coracao.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Не ти треба план Б. Ти треба мастер план. Секоја транспорта.

0: Платяй со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Финска одлучи да се приклучи на иницијативата за нуклеарно одвраќање која францускиот председател Емануел Макрон им ја понуди на европските земји, информираа денеска двете земји во заедничко соопштение. Франција во март им понуди на европските сојузници поголема соработка во областа на нуклеарното одвраќање. Во следните неколку месеци ќе биде формирана група за управување со нуклеарните прашања со цел да почне да се спроведува оваа соработка, додадоа во соопштението Финска и Франција. Со ова бројот на европските земји кои се приклучија на француската иницијатива се зголеми на 10. Шефот на турската дипломатија Хакан Фидан за време на посетата на Дамаск објави дека и турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган планира наскоро да ја посети Сирија. Една од главните теми на посетата на Фидан беше поврзана со прегледот на активностите што може да ги спроведе заедничката работна група меѓу Турција и Сирија на највисоко ниво, која треба да работи на унапредување на односите меѓу двете земји во сите сектори и да ги разгледа достигнувањата во нив. Ова беше јасно ставено до знаење во заедничката изјава на Хакан Фидан и неговиот сириски колега, министерот за надворешни работи Асад Хасан Шибани, која беше имитувана во живо на официјалниот профил на Турското министерство за надворешни работи. Турскиот министер за надворешни работи го пофали напредокот на односите меѓу Турција и Сирија по падот на режимот на Башар Ал-Асад. И времето денеска е нас. Сончево со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 30 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 14 септември 2020.

0: și stamp.
1: Antena Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing. Via predstavuva momentálnata temperatura vo centrotna Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
1: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
8: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Понеделник 14 септември на Антена 5 Радио, годината е 2026. Јас сум Борис Пауновски. Неверојатно жешкото лето сега ќе ни донесе индијанска верзија од летото, кога ќе заврши уште ќе биде топло. Така барем ми кажуваат. Оваа седмица температури до 31-от Целзиусов степен, што ќе биде фантастично време, па нека и врне. Не се плашиме од дождот. Јас сум Борис Пауновски, а ова се најголемите хитови меѓу првите 40 во Велика Британија, каде што младата Сиена Спирал сега има број 1 хит со прекрасната Great Expectation. Следува на Антена веднаш по во неделниот Powerplay.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, popraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na 5.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Sportski vesti na Antena 5 Radija.
1: Легендарниот фудбалер од Габон, 37-годишниот Пиер-Емерик Обамајанг, испиша нови страници во историјата на Депортиво Ла Корунја и Шпанската Ла Лига. По ремито против Хетафе, Обамајанг успеа да го постигне својот пети гол во исто толку надпревари во Шпанското првенство. Тој постигна гол на секој надпревар од почетокот на новата фудбалска сезона и таква серија досега не е видена во Шпанија, барем од 2009 година кога Златан Ибрахимович го носеше дресот на Барселона. Новата тениска виталиста донесе промена на самиот врв во женскиот тенис. Елена Рибакина го презеде првото место од Арина Сабаленка. Рибакина во саботата, токму против Сабаленка, ја освои титулата на отвореното првенство на Соединетите Американски држави во тенис. На машката ATP листа има повеќе промени. Новак Джокович повеќе не е помеѓу 10 најдобри тенисери. Јаник Синер се уште на врвот, но разликата во споредба со Александар Зверев сега е значително помала. Со освојување вчера вечер на US Open, Зверев направи голем исчекор во битката да заврши сезоната на првото место на ATP листата. Бе ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14. Септември 2026.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 15 часот и 30 минути. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat. Театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антина 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антина 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
7: Таксираат ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември, Младински културен центар, 20 часот. Карти на mktickets.mk.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
11: wonder if you know. A look is something else. I wonder if you know.

0728. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Broj 7.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.
8: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Jungle, Sunshine.

0: Osvežitelen ladan čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool ladan čaj ova leto.
1: Štedi vo tvoj ritam со орочење од депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: До 13 часот денес се регистрирани вкупно 3 пожари на отворен простор, од кој еден е активен, еден под контрола, а еден изгаснат. Како што соопшти ЦУК, активен е пожарот во Обштина Велес во село Иванковци, каде гори шума. Украинската армија соопшти дека синоќа погодила радар за воздушна одбрана во Сочи, Русија, како и места за складирање, подготовка и лансирање беспилотни летала во Курската област и во Донец. Генералштабот на Украинската армија објави дека се погодени и други радарски станици на три локации во Брајанската област, а цел бил и систем за навигација на аеродромот на Кримскиот полуостров. Лидерите на Шкотска, Северна Ирска и Велс подпиша историски меморандум за разбирање, со којот британската влада се бара да се подготви за уставни промени. Во документот се наведува дека политичкиот пейсаж се менува. Лидерите истакна дека веруваат дека иднината на нивните нации е во Европската унија, додавајќи дека првпат досега Шкотска, Велс и Северна Ирска имаат први министри кои сите се залагаат за независност од Обединетото кралство. Времето денес сончево со мала локална облачност. Слично време не очекува и во текот на утрешниот ден, со тоа што во попладневните часови локално ќе има врнежи од дожд и за

0: Silen vicer, namesta klima, uslovi za nevreme, a dnevna i maksimalna temperatura utre će se dviži od 21 do 29 stepeni Celzijusovi. Beova vestite na antena prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska. Antena 5, 14. septembri 2026.
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing vi ja predstavuva моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
8: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
9: Ариана Гранде, Hit That I Made You Love Me.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Понеделник 14 септември на Антена 5 радио, температури до 31 Целзиусов степен. Прекрасна ќе биде оваа седмица, верувам. Овде на Антена најголемите хитови на радио како и секогаш 24 часа на ден на 955 FM. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Неа повеќе ја нема хитовите остана. Доли Партон ја слушаме со 9 to 5, веднаш по понеделник.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број еден. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: На место број 1 оваа недела во Македонија, Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија, Сина Спайро, Green.

0: спрашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна. Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 16 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Summer with Antenna.
1: Tot novembre na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: Точно е 16 часот и 30 минути.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игри за забава, играј одговорно.
5: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 14 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68 до Темел гори куќата на Рој Орбисон во Нешвил и во огнената стихија загинува неговите двајца најстари синови. За време на незгодата Орбисон бил на турнеја низ Британија. Во 55-та Литл Ричард влегува во студио во Нью Орлен за да започне со дводневно снимање. Нема да интернет снимањето, па Ричард и продуцентот одат на ручек. Во барот Ричард почува енергично да е свири и да е пее Тути Фрути. Кога се враќаат во студио, успеваат да е снимат песната во преостаналите 15 минути од терминот. А Ричард е смислува фразата «Абу бебу лубаба лубембум».

Stima na dene šendien Tutti Frutti na Little Richard. Во 79-та издаден е филмот Квадрофенија, создаден спореди стоимената рок-опера на The Who. Во 84-та, на првите MTV Video Music Awards, Дейвид Боуви зема награда за видео на годината за China Girl.

видео на годината на MTV Video Music Awards за Дивид Буви и China Girl. Во 89-та кубанскиот композитор Перес Прадо починува од срцев удар во Мексико. Во 59-та роден е Мортен Харкет, вокалист во Аха, кој ги слушаме со Take On Me.

лидерот на групата Morten Harker. Во 97-ма над 2000 обожаватели го следат Пит Таунсенд како открива спомен плоча на англиското наследство на 23 Brook Street, Mayfair, Лондон, местото каде што живеел Джими Хендрикс. Хендрикс е прва поп звезда наградена со ваква спомен плоча. Во 2008-ма Kings of Leon доаѓа на првото место на британската листа со Sex on Fire. Yeah!

британски британски денешен ден Sex on Fire на Kings of Leon. Во 2002 вокалистката на No Doubt Gwen Stefani во Лондон се мажи со Гевин Роздел од Буш, ке се разделат по 13 години. Во 2006 пак Уитни Хюстон се разведува од Боби Браун по 14 години брак. На овој ден 83-та родена е пеачката и текстописец Еми Вајнхаус. На незиниот роден ден во 2014-та во Камден, Северен Лондон, откриена е незината бронзена статуа со природна големина. За крај на музичкиот времеполв слушаме со Rehab.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сито тоа и уште многу изненадувања.
3: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
4: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
5: Сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Zato mi treba lak za slid peko.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

0: моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја вебстраницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
1: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Евроамбасадорот Михалис Рокас најави дека набргу претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен треба да го посети регионот, притоа изразувајќи надеж дека низината посета ќе биде одлучувачки чекор кон почнување на пристапните преговори на земјата со Европската унија. Новите членки на Европската унија по приемот треба да се откажат од правото на вето на одлуките што во унијата се носат со консензус, а постои можност да им бидат скратени финансиски средства доколку назадуваат во областа на владењето на право или ги загрозуваат интересите на Унијата. Ова го пишува берлинскиот портал Table Media, повикувајќи се на предлогот за реформа на процесот на проширување на Европската Унија во кој што имал увид. Порталот пишува дека според нацртот на реформата, аранжманот со кој нова членка на Европската Унија би се откажала од правото на вето на одреден период, би можел да има форма на декларација што би го придружувала договорот за членство. Времето денес сончево со мала локална облачност. Слично време не очекува и во текот на утрешниот ден, со тоа што во попладневните часови локално ќе има врнежи од дожд и засилен ветер. Наместа има услови за невреме, а дневната и максимална температура утре ќе се движи од 21 до 29 степени Целзиусови. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 14 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил?

0: По Аутобелт изборот е твој, од градски лепотани до моќни теренци, возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
0: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутобелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутобелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
1: Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
4: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
6: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје City Mall станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје City Mall, се што сакам.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: Happiness Anytime, кој што се издава на 25. овој месец, а со кој овој музичар стартува ново поглавје во својата кариера.
1: Создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. East Gate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадувања.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Ванценаво, продолжение за предстојни настани. Националниот джез оркестар 7 октомври, Национална опера и балет 20 часот ја отвара новата сезона и тоа со ексклузивен настап на Дан Пугач, еден од најпозначајните автори аранжери како и тапанари на современата њујоршка джез сцена. На концертот ќе настапат и вокалистката Никол Зураитис, како и трубачот Джонатан Сарага, а диригент ќе биде Джиан Емин. Оркестарот на Македонската филхармонија овој четврток 20 часот одржува концерт во рамките на фестивалот Денови на македонска музика, диригенте Иван Еминович, а како солист ќе настапи мецо-сопранистката Сара Јанева.

0: Sar Paul Pasolini, popoznat како Газибо, популарен во ирата на така да реченото Итало Диско, го слушнав тесто денешниот Калчо Видјаќа, Плебешова, Алайк Шопен, број еден хит низ Европа, инаку нумера како што се најде на неговиот деби, само насловен албум, изаден 1983-та.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: Откако беше елиминиран од Норвешка на последното светско првенство, Бразил се подготвува да сврти нова страница во својата историја под водството на новиот селектор Карло Анчелоти. Поранешниот тренер на Реал Мадрид и Милан во своето последно интервју зборуваше за новата улога. Тој наедно потврди дека Неймар нема да биде дел од идниот состав на Бразил. По заминувањето на Неймар, целта е да се пронедат нови играчи со фокус на помладите. Бразилската репрезентација кон крајот на септември е чекува два пријателски надпревари со Австралија, а на почетокот од октомври ќе игра против Индија. Капитенот на холандската фудбалска репрезентација Вирџил ван Дајк ќе одржи клучен состанок со новоназначениот селектор Чави Ернандес за да се утврди неговата идна улога во тимот. Стоперот на Ливерпул изрази намера да продолжи да игра за селекцијата и да ја предводи до Европското првенство 2028-та. Сепак заминувањето на Роналд Куман и назначувањето на Чави го доведоа во прашање статусот на овој 35-годишен ветеран. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Поња Пандиловска, Антена 5, 14. септември 2026-та.
3: Ready, set, and begin. Radio. Antenna Fire.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Антона.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
5: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува. Такси Рајд ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години, уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15. септември. Младински културен центар. 20 часот. Карти на mktickets.mk.
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
9: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
8: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Я Рубан Антена со дам-дам. Денес е понеделник, 14-тиот ден од месец септември. Векако време не очекува во текот нова, нова работна седмица. Ќе се задржи претежно сончево време со мала да умерена облачност, со тоа што утре во попладни визе часови локално се најавуваат врнежи од дожд, како и засилен ветер. На места ќе има услови за појава на невреме. Утре ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, а од среда ќе го промени правецот во југоисточен. Ова недела не очекуваат нешто пониски температури во однос на предходната. Утре и во среда со максимум 29 степени Целзиусови, во петок температури и до 33 степен. Од хитовите на радио Зерб, Софија Низао, Изи Бизи, време за Кумбаја.

0: од на денешното издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Реплек, бевте во друштво на Сонја Панда и Баша. Се слушаме утре 17:00 на самиот крај. Американскиот музичар Леон Бриджис го слушнавте со денешниот Culture Beat Hit Talk It Over од неговиот предствен албум Happiness Anytime, кој се издава на 25 овој месец. Баша останува на антена, ќе ве друже со Ива. Еве што е следно.
1: Next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5. The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.

0: Isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Макхитс на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Nova himna na sveta kraljici.
1: A sega vesti na Antena 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Регулаторна комисија донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати. Од ноќеска на полноќ, малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 се зголемуваат за 3,50 динари за литар. Малопродажната цена на екстралесното масло за домаќинство се зголемува за 4,50 динари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 2,242 динари за килограм. Согласно одлуката, малопродажната цена на евродизел пак се намалува за 2 динари за литар. На клиниката за инфективни хоспитализирани се вкупно 7 пациенти од Западно-Нилска Треска, од кои двајца се во потешка состојба. Директорот на клиниката Фадел Сана денес оцени дека состојбата со Западно-Нилската Треска стивнува. Летовите на аеродромот во Катанија на Сицилија денес повторно се прекинати поради вулканот Етна, кој почна да исфрла пепел. Сите пристигнувања на аеродромот се прекинати до 22 часот. Времето утре сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови локално ќе има врнежи од дожд, како и засилен ветер, а наместа ќе има услови за невреме. Минималната температура од 8 до 16 степени Целзиусови. Дневната и максимална утре од 21 до 29. Белва вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 14 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е, 18 часот.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.

0: Ovaj Ćao Antena sponzorirana od Citroen. Citroen.
1: Heidelberg, fakultet vo Skopje. Visoko obrazovanje со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиш предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Ова е Ćao Антена, спонзор

at night, every time, every day vloški, секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: техники. Ууу, моменти, ајде во Непту. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ууу, ајде во Нептун.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена. Спонзор

Готова е стартот на новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. Ива и Бажа се заедно со вас. Денес е понеделник, 14 септември, заврши првиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, го слушнате Лиам Пин на Антина, а ќе ги чуеме и Вела, Рик Исли, но предходно време е за најновиот сингл од Луиза. Stay the night на Антина.

Слушаме супер музика на крајот од овој работен ден, била со Somebody Else, почнува Антина, спонзорирана од Citroën и Автонова. Сега време за британскиот изведувач Рик Эсли. Кариерата ја стартуваше во 87-та година со објавувањето на деби албумот Whenever You Need Somebody, кој се продаде во 15 милиони копии во светски рамки и достигна платинен статус. Неговиот деби сингл Never Gonna Give You Up се најде на врвот на топ листите во 25 земји, а си ја зема и наградата за најдобар британски сингл на британските музички награди во 88-та година. После тоа објави уште 8 албуми, последниот Are We There Yet го издаде пред 3 години. Годинава го прославува 60-тиот роденден и тоа со нов сингл со овој негов за супер хит. Еве го Рик Эсли на Антина со Waiting On You.

0: more you compare,
1: the more you like us. The nation's superstation.
2: Antenna 5.
3: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
5: Антенна.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
3: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
5: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
6: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 14 септември се случиле следните настани во музичката историја.
7: Во 68 до Темел гори куќата на Рој Орбисон во Нешвил и во огнената стихија загинува неговите двајца најстари синови. За време на незгодата, Орбисон бил на турнеја низ Британија. Во 55-та, Литл Ричард влегува во студио во Нью Орлен за да започне со дводневно снимање. Нема да им тргне снимањето, па Ричард и продуцентот одат на ручек. Во барот, Ричард почува енергично да е свири и да е пее Тути Фрути. Кога се враќаат во студио, успеваат да е снимат песната во преостаналите 15 минути од терминот, а Ричард е смислува фразата «Абу бе блуба, балу бем бум».

Tutti Frutti na Little Richard. Во 79-та издадена е филмот Квадрофенија, создаден според истоимената рок опера на The Who. Во 84-та, на првите MTV Video Music Awards, Дейвид Боуи зема награда за видео на годината за China Girl.

Видео на годината на MTV Video Music Awards за Дивид Буви и China Girl. Во 89-та кубанскиот композитор Перес Прадо починува од срце фудар во Мексико. Во 59-та роден е Мортен Харкет, вокалист во Аха, кој ги слушаме со Take On Me.

на лидерот на групата Мортен Харкер. Во 97-ма над 2000 обожаватели го следат Пит Таунзенд како открива спомен плоча на англиското наследство на 23 Brook Street, Мейфен, Лондон, местото каде што живеел Джими Хендрикс. Хендрикс е прва поп звезда наградена со ваква спомен плоча. Во 2008-ма Kings of Leon доаѓа на првото место на британската листа со Sex on Fire.

Британски бродат на денешен ден Sex on Fire на Kings of Leon. Во 2002 вокалистката на No Doubt Gwen Stefani во Лондон се мажи со Гевин Роздел од Буш, ке се разделат по 13 години. Во 2006 пак Уитни Хјустон се разведува од Боби Браун по 14 години брак. На овој ден 83-та родена е пеачката и текстописец Еми Вајнхаус. На незиниот роден ден во 2014-та во Камден, Северен Лондон, откриена е незината бронзена статуа со природна големина. За крај на музичкиот време полфе слушаме со Луи

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
4: Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

0: 5. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Jungle, Sunshine.

0: osvežitelen Laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool Laden čaj ova leto.
1: Hello, this is Gregory Porter and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, this is Alvaro Soler and you're listening to Antenna 5.
3: Hi, I'm Ale Farben and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, I'm Sarah Hartman and you're listening to Antenna 5.
5: Hey, this is Graham Kendi and you're listening to Antenna 5.
6: I'm Tom O'Dowd and I'm listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic and you are listening to Antenna 5.
8: Hey, this is Dua Lipa and you're listening to Antenna 5.
0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
9: Tvoj A1.
10: Prid da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Витаминка Времеплов. Во 1956. година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2020.

0: 26. до 28. февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Kids Eye Animal.

0: лето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: This still terrifying.

DeSantis, Sky Woman, го стартуваме и вториот час во нашет, на нашето динешно дружење. Ова чао Антина заедно со вас, Ива и Мики, се до 2 са часот. И денес имаме супер музика за вас, ове половина час, ке ги чуеме Гинтон, Дабауса, Шаус, но предходно, време за Калабанкоро.

Сомо фанантина. И не заборавајте, утре во градот Убав не очекуваат гуз доаѓаат во МКЦ во Скопје. Цела деценија по легендарниот концерт на Скопски сам, легендарните исландски електропионери се враќаат во Македонија како дел од програмата на таксират фестивалот. Билетите се достапни на mktickets.mk. Сега време за ДБУСа. Магнетик.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Ana.
1: What time is it?
2: Točno je 19 časot i 30 minuti.
3: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
4: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. Таксираат ви представува. Цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември. Младински културен центар. 20 часот. Карти на mktickets.mk.
6: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
7: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
8: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
9: wonder if you know. Alok is something else. I wonder if you know. To find your dreams come true.
8: Број 9.

0: broj 6.
1: Sierra Spyro, Great Expectations.
0: Broj 5.

0: Slavime 7 godini AED-a i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AED-en kombo. Sega gi dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj AED-en.
2: Ej, aj da budem realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
3: Rodendenska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendan oteka nas, a popustite se za vas.
4: Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's a-

музичарот од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

slušamo super muzika na kraju od ove rabotan Dean Jungle so Sunshine Antina. И ве какво време за утре најавуваат метеоролозите, сончево со мало до мирена облачност, во попладневните часови локално ќе има врнежи од дожд и засилен ветер, на места ќе има услови за нестабилност во форма на невреме со пораен дожд, грмежи и појава на град, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температурата утре се движи од 19 до 29 степени, во Скопје максимална температура до 24 степени. Сега време за Ела Лангли. Be her, Nantina.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
2: Пред да фрлиш размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Биди дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Белата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Белата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Check this out. Montana Fire. It's everywhere. I think it's great. I love it. No, seriously. It's great.

0: Diva, ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornate.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Септември 2026. DJ's Corner. Топ 10 на 10. Топ 10 на 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: 14. septември 26. година. Вие сте на Антена 5 во својот редовен термин од 22 до 23 часот секој понеделник. Мартин Елефанг се вашите домаќини да ви ги презентираат 10 најдобри синглови во светот на електронската музика. Според тимот на DJ's Corner, нормално, вечерашното издание на листата на вистина има нешто што ќе понуди и е малко различно. Значи, имаме два извонредни новитети, имаме извонредно навраќање во минатото во DJ's Corner Rewind рубриката и нормално имаме нов број 1. Така да останете со нас до 23 часот да видите како ќе се развива и ќе се одвива вечерашното издание. А она што го слушаме во позадина е местото број 10. Најверојатно за последен пат синглот Love For You, потпишано страна на Кристоф заедно со Сеизмик. И на деветата позиција започнува првиот новитет. Добро познатиот Себастијан Лежер, неговиот најнов сингл се вика Каприз, премиерно и ексклузивно дебитира на деветата позиција. Уживајте.
1: DJ's Corner, место број 9.

0: добар вајб, добра музика, мора да признаете, место добро е основа позадина привршува Taste My Love, се вика сингл подпишан од страна на Сайдер, а на седмата позиција што туку започнува Skywalkers, темата подпишана од Melody of Soul или MOS, ремиксот на Пол Томас и е нешто што навистина вреди да се слушне. Не заборавајте, овој петок во Music Bar Intermezzo имаме гостување на, можам да кажам слободно, миленикот на скопската и македонската публика. Дефинитивно, човекот го нема, може повеќе од една година како гостин во нашава држава, Елке Клайн, човекот кој што доаѓа од Холандија, диджеј и продуцент, врвна категорија, така да доколку сте во можност, не го пропуштете ова петочно издание на неговиот сет во живо. Music Bar Intermezzo ве очекува, така да се гледаме таму.
1: DJ's Corner, место број 7.

0: интересниот дел од листата, условно кажано, започнува со местото број 5, кое што завршува во моментот Juan Yarin, Never Met a Girl Like You Durante ремиксот. Го слушаме на петата позиција, каде што ја отвараме вратата за вториот новитет. На четвртата позиција нашиот драг пријател Хейз, неговиот најнов сингл се вика Home, дебитира на листата како новитет број 2, инаку Хейз редовно со сите негови изданија е застапен на нашата листа, бидејќи станува збор за извонреден домашен продуцент. Слушнете го, парче музика, навистина добро.
1: DJ's Corner, место број 4.

0: новината на делниот број 1, Ома Вао, со темата You, се наоѓа на третата позиција, на втората позиција во позадина превршува исто така домашна продукција Бранче заедно со Ладок, темата се вика Shakes the Floor, некако се доближува до врвот Бранче со Ладок и остана да име што се случува на самиот врв. Уште еднаш ќе ве подсетам дека во петок Елке Клайн. Не заборавајте доколку сте во можност да уживате во неговата музика Music Bar Intermezzo. Да ви кажам дека музиката денеска што ја свртаме со Мартин е извонредна, верувам дека ќе се согласите со тоа. Остана уште песната или dance хитот за оваа недела, песната што се наоѓа на самиот врв. Мината недела дебитираше како новитет, добро познатата доколку сте од постарата генерација, не можува да не го знаете, албумот Brown Orbital во свое време кога излезе предизвика и те какви добри реакции, бидејќи понуди звук кој што не беше сретнат до сега. Многу години беше тоа наназад. Најпознатиот сингл од овој албум, Halcyon On and On, овој пат ремиксиран од страна на Limetra, значи Orbital ремиксот на Limetra, Halcyon On plus On, е новиот денс хит. Овак имате можност да слушате цела наредна недела као денс хит и да уживате. А тука ќе ве поздравиме, јас и Мартин. Се слушаме нареден понеделник од 22 до 23 часот во најновото издание на Топ 10 на листата. Не ја менувајте фреквенцијата на антена, знаете, секогаш е најдобрата музика. Чао!
1: DJ's Corner, место број 1.

svi radio. Тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Тетовска 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.